hadis daula uzamoru. Ne, gdje se apsolutno promatrenje sustavu su zato nazad uza moru na pravo. Moru na pravo širo. Ne vema prezistila ale lokal. Je lebe al moru širo na kasa. Atahan moru širo. Ono je fjer kat ije fat fatin ina atahan moru širo. Para na lima. For example, bak moru ka, ay haneka, ovo je uza izbio tahanga, Beluga, acahan moruk seseluk negemaka, ular la bosta. Nito gala, paya muntu kamaru be, depois tara gala moruk seseluk afetado. Ida maka sona dia. Ida kursi jahare